0: Yes.
1: Na shall you say Mema de no e mienu.
0: E mema de no
1: e. Na oba de e ye baako.
0: Ai.
1: Enti no 0320 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 8581 ɛdeɛ agyina so ɛnɛ yɛnkyɛ
2: dabi
1: yɛwie yareɛ sɛ yɛbamba no ɛmane wo na yɛde wo ato hɔ so ate aseɛ last week deɛ no yɛhu sɛ nkurɔfoɔ
2: afirasɛɔmɔbifiakɔdwam nonsɛ last week yɛ na wodɔbɛgye obi afra me sɛ wakɔdwam
1: wakɔsɛ
2: wakɔdwam ɔse ɔba ne yɛkama
1: ɛsu ada twa
2: bamuyɛ
1: ɛnkenka so doba ɛma no papa sɛ wona mebukɔɔfo wɔba yɛgye adwa
2: thank you sɛ ok yɛnya yɛ first call kwame yɛnkɔ ɛyɛ ɛsi a kwame deɛ wobu kwame sɛ wɔsɛ backpass
1: sɛ kwame ɛfie wurɛ
2: wofie
1: wurɛ no wɔda hɔ kwa saa deɛ
2: hallo good evening yɛbɛdi ka fa ɔba no sɛ nti kwame fa yɛsa nkɔ yɛsɛ yɛpɛ ɛma no nti yɛdi ka nya ɔma no
1: ansanti
2: kwame
1: ɛna wɛda no so no ho aba nti boys na yɛhe
2: ɛnti kwame ɛyɛ ayi bɛrima no firi so ne yɛmfa mma no